sebelum termasuk di pas jam, kita akan hadirkan satu kidung pujian rohani. Dari NKB 89, ku tahu menghalisku hidup.